0: لے کر روانہ ہونے والے عقیدت مند آج اپنے اپنے علاقوں میں مختلف شیو مندروں میں بھگوان شیو کو جل پیش کر رہے ہیں۔ اس طرح اس سال کانوڑ یاترا اختتام کو پہنچ رہی ہے۔ دہرادون سے ساکشی سنگھ کی رپورٹ کے ساتھ خبر نامے کے لیے میں شعیبہ۔
1: نائجیریا کے لاگوس میں 23 سال تک کی عمر کے کھلاڑیوں کی کامن ویلتھ فینسنگ چیمپئن شپ میں بھارت نے اپنی مہم کا زبردست طریقے سے آغاز کرتے ہوئے 4 سونے کے تمغوں سمیت 17 تمغے حاصل کیے۔ تلوار بازی کی اس چیمپئن شپ کا آغاز اتوار کو ہوا تھا، جس میں بھارت نے 4 سونے کے، 4 چاندی کے اور 9 کانسے کے تمغے جیتے۔ خواتین کے زمرے میں جوائس اششٹا نے فوائل میں سونے کا، جبکہ کنک لکشمی نے چاندی کا تمغہ حاصل کیا۔ پراچی نے اے پی میں سونے کا، جبکہ نویدیا نائر اور انوپریا نے کانسے کے تمغے جیتے۔ سیبر زمرے میں جیفلن نے سونے کا، آخری نے چاندی کا اور شریا گپتا نے کانسے کا تمغہ حاصل کیا۔ ملک آج انقلابی مجاہد آزادی خدی رام بوس کے 119ویں یوم شہادت پر انہیں خراج عقیدت پیش کر رہا ہے۔ وہ بنگال کے ان بھارتی انقلابیوں میں پہلے فرد تھے جنہیں 1908 میں آج ہی کے دن برطانوی حکومت کی جانب سے پھانسی دی گئی تھی۔ اس نوجوان انقلابی کو یاد کرنے اور ان کی عظیم قربانی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ملک بھر میں مختلف پروگراموں کا اہتمام کیا گیا ہے۔ خدی رام بوس انتہائی کم عمر میں بھارت کی تحریک آزادی میں شامل ہوئے اور برطانوی سامراج کے خلاف جد و جہد کے سب سے کم عمر شہدا میں سے ایک بنے۔ صرف 18 سال کی عمر میں انہوں نے برطانوی نو آبادیاتی راج کو ختم کرنے کے مقصد سے کی جانے والی انقلابی سرگرمیوں میں حصہ لیا۔ یہ تھی خبریں، اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں فہیم احمد۔
2: شکریہ کونن۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے اردو اخبارات کی 6 سرخیاں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ اخبار پرتاب نے پارلیمانی امور کے وزیر کرن رجیجو کے حوالے سے سرخی لگائی ہے، سرکار طلبہ کے مسائل پر بحث کے لیے تیار ہے، اپوزیشن سرکار کے موقف کو دھیان سے سنے، ہنگامے سے بچے۔ اخبار انقلاب کی ایک سرخی ہے، آسام میں سیلاب کی صورتحال سنگین، گولا گھاٹ میں 52,000 افراد متاثر۔ اسی اخبار نے کولمبیا میں آئے تباہ کن زلزلے اور اس میں متعدد ہلاکتوں کی خبر کو نمایاں طور پر شائع کیا ہے۔ ایشیائی شیروں کی تعداد 10 سال میں بڑھ کر 891 ہو گئی، روزنامہ پرتاب نے وزیر ماحولیات و جنگلات بھوپندر یادو کے اس بیان کو صفحے اول پر جگہ دی ہے۔
1: آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ پارلیمنٹ نے ٹیکسیشن اور دیگر قوانین سے متعلق ترمیمی بل 2026 کو منظوری دے دی ہے۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے کہا ہے کہ صارفین کے لیے ڈیجیٹل ادائیگی کا نظام مفت رہے گا۔ حکومت نے مزید 11 بین الاقوامی بندرگاہوں کو نوٹیفائی کیا ہے، جس سے ای ویزا رکھنے والے غیر ملکی شہریوں کو بھارت میں داخل ہونے کی اجازت ہوگی۔ جھارکھنڈ کے طلبہ احتجاج کے لیڈر دیویندر ناتھ مہتو کی طبیعت بگڑنے کے بعد انہیں اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ طلبہ پر لاٹھی چارج کے خلاف بی جے پی نے آج جھارکھنڈ بند کی اپیل کی ہے۔ مغربی کولمبیا میں 7.4 شدت کے زلزلے میں کم سے کم 132 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ بھارتی موسمیات محکمے نے آج ہماچل پردیش اور مشرقی راجستھان میں تیز بارش کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ اور نائجیریا کے شہر لاگوس میں منعقدہ 23 سال کی عمر تک کی دولت مشترکہ فینسنگ چیمپئن شپ میں بھارت نے سونے کے 4 تمغوں سمیت کل 17 تمغے جیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔